0: love Auckland.
1: I love Auckland.
2: I love Auckland.
1: I do like Auckland.
2: I love Auckland.
3: I love Auckland.
0: Good weather, good people, and I like it.
4: Loving Auckland. Our diverse city. planetaudio.org.nz.
5: And I thank my lucky star.
6: पंजाबी मेरी जान वर्गी पंजाबी मेरी पहचान वर्गी पंजाबी बुजुर्ग दी दुआ वर्गी पंजाबी निरी खुदा वर्गी पंजाबी नानक दी रबाब वर्गी पंजाबी कोरे जवाब वर्गी पंजाबी चमक दे आफताब वर्गी पंजाबी नैणा दे नीर वर्गी पंजाबी सजना दे नाम वर्गी ते पंजाबी बोर्ड दी छां वर्गी भुल के भी ना इसनों भुलाउणा क्योंकि साडी पंजाबी है मां वर्गी ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 3:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:45 ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਤੇ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ 104.6